0: Sumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: Manan kuarelon kali tak dengar dua buah lagu yang gagak kele Bunda Jariah Lung Batangan Makcik dan Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tak tambunglah acara sirabuh warelon nawari ketanyo yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, napa ngamir Mahmud?
2: Ya, betul.
1: Gimana baru nih uronyo?
2: Memang kondisi badan lain dalam keadaan sangat sehat nah.
1: Yang tu uang sahuronya? Galam boleh lama?
2: Hai, boleh ni. Ilham boleh lah, maklum dah demam lah.
1: Yang kenyang. Nanti jap pak doktor, kadang periksa ilai. Karena biasa nah, tu hana trek-trek dah.
2: Ya, menungguan kerana kadang-kadang tu disebabkan masalah jaga malam mana?
1: Jaga malam, mana mantan menjaga malam lah.